0: Beg heol agus crack liamsam Reid Hughes ar an radio ar a héna chlog sa trón nóna gach dónach. Heol tóri éarnach a bháin, heol agus agalav ó am gaham. Bígí linn ar a héna chlog gach dónach.
1: This is Dublin City FM.
2: More of the music you love.

Tá anthócha le an b van sin le ré náis atáiddal anheart ganheart. Tá sé cam chuirt thart Mericá faoi láthir agus dearan go méid anra ar réon in dhé. Thuúla sibh an rion whatever this may be. Well, Gorge, tá sibh tunalte hi ceolagus crack, Liam Simmerid Hughes, agus tá agalaf chumai le cúpla áur anó aisling le Jack Fos, so no imi éanáid go fóil. Ach anéis, mascan an ceoltóir, Nadia Desiree, pop agus R&B, sa rian nua seo, Thinking About You.